Enggak seferensi traure ne traura te kelene. Eta ire ne ta jura te kelene. Enna do ke pakar pakayo bo. Ya adna be sagol bu jin kono. Enni ki ka fen ji tanjura matrisa. E fen de kala kala mala na kala la indi taram na wati na ma jaira be do era.